si pandili en funda ganja ni paskili uyele mu batsa mi ene tikalimba ze pandili ey wishi pandili ay funda ganja ni paskili ey uyele mu batsa mi ene tikalimba ze pandili ey ay subu yang chova.